0: You are more than welcome to do so. For any bookings, do call us on 011-057-1714.
1: Keep it locked on Kofifi FM
2: 97.2. Lang terwyl by die arbeidssentrums, die werkloosheidsversekeringsfondse dinge vir jou makliker gemaak. Nou kan jy enige tyd en plek toegang tot WVF dienste verkry deur die WVF online dienste platform. Dien jou eise maklik in, hou tred met jou eise vordering, laai dokumente op, dien 'n betaalversoek in, kontroleer betalingsstatus of dateer jou besonderhede op, alles vanuit die gemak van jou huis of kantoor. Dis vinnig, eenvoudig en gebruikersvriendelik. Al wat jy nodig het is internetverbinding. So hoekom wag? Besoek uifonline.labor.gov.za vandag nog en ervaar gerieflike, doeltreffende diens binne jou bereik.
1: Wie vir jou doen te Kofifi FM 97.2, where it all began.
3: Undetectable equals untransmittable. When you take ART consistently, you protect your health and your partner. Talk to your clinic about treatment support options. Asibe Healthy. This message was brought to you by the Gauteng Department.
1: Kofifi FM 97.2.
4: Opinies en opmerkings die luisteraars is nie noodwendig die van die radiostasie nie. Die radiostasie kan nie verantwoordelik gehou word vir enige opmerkings deur ons luisteraars.
5: I'm making this song for all the people who at times in their lives feel bad. You know, when